На Радио Експрес. Избираме за вас най-бързи хитове. Английска пилка с умитишким именом Sophie and the Giants нам пое песен Loser. You are